ہر دل جو پیار کرے گا وہ گانا گائے گا, سنگم فلم کا یہ نغمہ تھا جسے لکھا تھا شیلندر صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سا گیت سے سوارا شنکر جے کشن صاحب کی جوڑی نے. اگر سنی کے دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر محفل سجی ہے ہمراہی کی. رات کے اس دلکش فضا میں آپ سن رہے ہیں اگر سنی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر میرے یعنی فیروز کے ساتھ. پرانے فلمی گیتوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے, ان میں شرارت بھی ہوتی ہے, نزاکت بھی, اور محبت کا وہ معصوم انداز بھی جو آج بھی سننے والوں کے دلوں میں تازگی بھر دیتا ہے.

ایسے ہی پرسکون لمحے میں کچھ نغمے اپنے آپ یاد آ جاتے ہیں جو صرف سنے نہیں جاتے بلکہ دل میں اتر جاتے ہیں۔ اور اب ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں ایک ایسا ہی سدا بہار نغمہ، ایک ایسا ہی سدا بہار گیت جس میں چاند، ستارے اور محبت تینوں کا خوبصورت سنگم ہے۔ اس کی سادگی، نزاکت اور رومانی احساس آج بھی اتنی ہی تازہ ہے جتنے اپنے دور میں تھے۔ اور وہ دور تھا 60 کا، اور یہ فلم آئی تھی 1959 میں، اور وہ فلم ہے اناڑی۔ بے حد خوبصورت یہ نغمہ جسے سن کر آپ اس میں کھو جائیں گے۔ اس دلنشین نغمے کو اپنی جادوئی آوازوں سے سجایا ہے لدا جی، اور مکیش صاحب نے اس کی مدھر دھن تیار کی ہے مشہور سنگیتکار جوڑی شنکر جے کشن صاحب کی، اور اس کے بول لکھے ہیں حسرت جے پوری صاحب نے۔ تو آئیے اناڑی فلم کا وہی نغمہ ہم آپ کو سنواتے ہیں آکاشوانی دلی کے FM گولڈ چینل 100.1 MHz پر۔

داغ نہ لگ جائے، بے حد خوبصورت یہ نغمہ جسے لکھا تھا حسرت جیپوری صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا تھا شنکر جے کشن صاحب کی جوڑی نے، آوازیں تھیں مکیش صاحب اور آشا جی کی، اور یہ نغمہ تھا فلم میرا نام جوکر سے۔ آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل سجی ہے آپ کی اپنی پسندیدہ ہمراہی کی، اور ہمراہی کی اس محفل میں میں ہوں آج آپ کا ہمراہی۔ رات کی خاموشی میں کچھ احساس ایسے ہوتے ہیں جنہیں الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک نظر، ایک مسکان اور دل کی ہلکی سی دھڑکن، کبھی کبھی یہ محبت کی سب سے خوبصورت زبان بن جاتی ہے۔ تو دوستو اب آگے بڑھتے ہیں اور پیش کرتے ہیں ایک ایسا سدا بہار نغمہ جس میں رومانیت بھی ہے، معصومیت بھی، اور دل کی انکہی باتوں کا بڑا ہی نفیس انداز بھی۔ یہ گیت آج بھی سننے والوں کو اسی دور کی میٹھی یادوں میں لے جاتا ہے جہاں محبت میں سادگی تھی اور جذبات میں گہرائی بھی۔ یہ خوبصورت یوگل گیت اپنی مدھر آوازوں سے امر بنایا ہے لتا منگیشکر جی اور مکیش صاحب نے، اس کو دل کو چھو لینے والے بول لکھے ہیں حسرت جیپوری صاحب نے، اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے ہم سب کے چہیتے، ہم سب کے بہت ہی پیارے یہ

جس دیش میں گنگا بہتی ہے اس فلم کے اسی نغمے کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا ٹھیک 4:10 پر لے کر آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام ارونیما. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. نمسکار.

اس دل کو چھو لینے والے نغمے کو اپنی بہت ہی خوبصورت آواز سے سجایا ہے سریش واڈیکر اور آشا بھوسلے جی نے۔ دونوں کی یہ گائیکی اس گیت کو ایک گہری سمویدنا اور اپناپن دیتی ہے۔ تو آئیے اس تازگی بھری صبح میں کچھ پل خود کے ساتھ بتائیے، دل کو سکون دیجیے اور سنیے یہ بے حد خوبصورت نغمہ جو آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ وقت بدلتا ہے اور اسی وقت کے ساتھ حالات بھی بدلتے ہیں، اس لیے کبھی اچھے دنوں میں گھمنڈ مت کیجیے اور مشکل دنوں میں ہمت مت ہاریے۔ ہر صبح یہ یقین لے کر اٹھیے کہ آج کا دن آپ کے لیے اچھا ہوگا، آپ کو کل سے بہتر بنانے آیا ہے یہ دن۔ اور اسی کے ساتھ مسکراتے ہوئے اپنے اس دن کا آغاز کیجیے۔